0: Hai letwe.
1: Ai ka le gato le ka mahetse.
0: Ka ofela.
1: Ke tla na sa khona.
0: Ke kopa ba mantsa thapela me ke apeka le ngete.
1: Le mo ntate wena o bokwang ha ga go ntate mo ga le moya. Ka le bo hanta te ha ho le ha re fihle qetellong. Ya ho bua ka mwana bo hona. Yo re le le yena ha ho le mamo le mwana ma le tatu jana. Ke kopa go re thuse ntate. Ho ka le tsatsi la ha ile a yang ho a phomotsa go go kumba ha ile o qetela. Ke tlile a tsene ho a finyella se ba ke mfe. Ha ho ba le buka ya di buka re. Ke se ke ga nna hana ka tsa ho sane go bana ha re tsena re tla be